ada demo mre no no ye di eye enwumu ankasa ye ye free ya ye di mu ye bo modi ya piepia to akwa mu ye wuti se mi wa kai senra retwe mu ya wa ye wishi emri konzem koza emri bia ye titi se ya konzem koza ye wa wa hu ya wa.